0: menu.
1: Okay.
0: You know, Doc.
2: С течение на годините ние достигнахме онова състояние, което в медицината наричат параноя. И както алкохолиците изпитват болезнена страст към питието на бакус, така и ние изпитвахме страст да подозираме. Налудна необходимост да се плашим и да плашим. Колко често виждам очи, които гледат без да вярват, които са пълни с подозрение и безпокойство и отразяват най-различни степени на страха. Колко пъти съм виждал върху лицата отсреща този мътно въпросителен израз. Абе, кой те знае?